0: Έλα, Νίκο.
1: Ντανέ. Ντανέ, ρε χάντο. Απέλαχα. Απέλαχα.
2: Αψρά, άλλο, ντανέ.
1: Κάτι φκάμε, τσάνε, χέτσι.
0: Νίκο, ντανέ, ρε χάντε, έχω και.
1: Ρεγκτς ενέ, έχα πτύχεις και έζελ χάσρα, χαζνάτε ζήνε, άμπι.
2: Πτελέφωνε, έχνε καρδί, κλκουίν.
1: Ατανά, νίπη, τσάχαμε, τσά, αγάπα, αλλά τκνευρακά, بكبرخريك قال لنا نعيب تشخم زالتيفكا ازيت حقي سيزلو
0: تحقي سر
2: تيدي خونك ديت نغرنمو
1: اسمع صحايز نغرك قال تشفكا تريم تنام حسام تبيك قال لنا
2: تبيك قال لنا اسمع ندير لك
1: غوج بيشكا غوج بيشكا حتى زاربن ندير خاطر لك ده اتنا عامتات نتسبي زنبرنا
0: مي كل نغير تحاوسن له
1: انا كامي حاكوس كل نغير كي تحاوسن زلو
2: حاري دا انت ردي كلو متصح
1: بك حاري قلت في كم صار حاري جو